0: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Jindou-ni-han-se-shi-tsumi.
2: 神に反逆せし罪。
3: 存在自体が罪。